чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові дитину.

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Ты слухаешь наше радио. Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Наше радіо. Знай наших. Наше.

наше радио. Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Знай наших.

0: наше радио. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Знай наших.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

воля твоя, будь ласка.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 до 80 років є на всій території України. Мережі «Фокстрот», деталі у консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.

0: Акцент є, спешу чим, поїзд на повсій території України. Умови акція, розміщено на сайті UBG.UA.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями, дощитиме, 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас від.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: В моїх кишенях.

0: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
4: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: радио. Наше радио. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Всім добрий ранок. Сьогодні четвер, і це вже що значить? Ви знаєте? А я знаю, це значить, що завтра вже п'ятниця, а післязавтра у всіх буде два вихідного, а може у когось буде вже і в п'ятницю, а може у когось вже і в понеділок. Я, чесно, ваші графіки не знаю, але вихідних чекають всі. Сьогодні їхав на роботу і дивився на людей, хто як одягається, і я зрозумів, що зараз така погода, що всі одягаються по-різному. Хтось як на пляж, хтось вже осінь в курточці, хтось ще в шльопках ходить, але я завжди вдягаюсь тепліше, якщо прохолодно. Ну, а прямо зараз я хочу вам запропонувати послухати свіжий випуск новин від нашої колеги, а там точно щось цікаве.
0: Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. По Одесі кілька годин тому ударили окупанти. Травмованих щонайменше 17, серед них і троє дітей. Учора надвечір ворог атакував Вінниччину, Житомирщину і Тернопіль. Під ударом опинився потяг Одеса-Дніпро. Далі про нашу безпеку. У відповідь на нову тактику ворожих атак ми переписуємо формат повітряних тривог. Буде два. Жовтий, коли летить дрон, і червоний, коли ворог запускає ракети або ж йдеться про масований удар. Зміниться і сам сигнал. А ось щодо Києва та інших міст, їм запропонують зменшити комендантську годину. Відкоригують роботу і громадського транспорту. Зокрема, у столиці зелена гілка метро працюватиме під час жовтої загрози. А уздовж червоної нитки підземки курсуватиме автобус. Сьогодні уряд збирається погодити нові правила у столиці. І про негоду. Парасолі нині не слід забувати жителям більшості регіонів. Волого буде на заході та півночі, короткочасні опади можливі у центрі і на півдні. А ось у східних областях переважно сухо. Жара помандрувала на південь та схід. Там до плюс 30. А в інших куточках 20-26 тепла. Тепер вісті для тих, хто прямує до Румунії автівкою. Уже можна їхати через Орлівку на Одещині. Пункт пропуску відновив роботу у звичайному режимі після атаки ворога. Іншими теж можна користуватися, їх більше 10. І наостанок, наша тенісистка Марта Костюк подолала друге коло US Open відкритого чемпіонату США із тенісу. Обійшла американську ракетку. І з ким сперечатиметься в одній 16-й фіналу, визначить поєдинок між австралійською та нейтральною спортсменками. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
1: А на вулиці сьогодні прям свіженько. Якщо ви людина, котра їздить на самокаті, як я, то я дуже раджу вам трішки тепліше вдягатися, бо я їхав сьогодні, аж вуха позамерзали. І я вам так скажу, я кожен ранок намагаюсь приймати контрастний душ з холодною водою. І сьогодні виходжу на вулицю і думаю, а чи треба було воно мені, чи не треба було? Бо сьогодні очікується досить тепла, але дощова погода. У більшості областей протягом дня пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Лише на південному сході збережеться суха погода. Температура в більшості областей очікується десь 20-25, а на південному сході 26-30. От тільки там сьогодні тепленько. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря 23, ну і дощ.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: У співачку Ірину Білик закохався голівудський актор, зірка Ого. Світових бойовиків Жан-Клод Ван Дам.
2: Кія!
3: А я думаю, цей актор саме наші в курсі. Кія. Може, Іриночка щось там підвигадала для хайпу?
1: Слухайте, ну це було колись давно. Значить, Білик і Горбачова, вони випустили відеокліп на трек «Я люблю його», є в них така пісня, де головну чоловічу роль він якраз і зіграв.
2: Так він не око, а ногу поклав, мабуть, на шпагаті своєму.
3: Ну, я думаю, що вони користуються тим, що він українську не розуміє, то закохався той, сьой.
2: I want coffee, I love you.
1: Я з вами не згодна, це, звісно, смішно, але я знаю Ірочку Білик, вона 100 разів приходила до нас в гості на наше радіо, вона така епатажна, така цікава, що вона будь-кого може зачарувати. І я вам більше скажу, що до нового відео артистка вже хоче, вона хоче нову історію зняти, таку цікаву, дана пісня, і хоче запросити іншого голівудського красунчика. Да, як ви думаєте, кого?
2: Ну, я не знаю. Кого?
1: Леонардо Ді Капріо.
2: Слухайте, ну, міня як...
3: Вона не дура, як кажуть.
2: Да. Міня як перчатки тих чоловіків. Так, а як же вона з ним зв'яжеться? Вже уявляє, як вона йому листа пише якогось.
3: По Вайбер напишу.
2: Відкритка.
3: Шановний Леонардик, чи маєш час 7-8 там підзнятись в кліпі «Їжа, випівка» з мене?
1: Маю ідею зняти кліп на кормі корабля. Ніби десь таке бачила. Не можу тільки згадати де. І хочу, щоб ти мене так ззаду тримав під руки. Як тобі така ідейка?
2: Нормально. Леонардік, якщо буде вільна годинка, то можеш по мені картини помалювати. Тоді нас точно не розлучить ніякий айсберг.
3: Так, слухайте, а у нього ж українське коріння, наче, да? У нього ж бабуся з Одеси, то треба трішки написати якось одеською, чи не знаю. Так і що ти, Леонардік, не розчісуй мамі нерви, ти будеш зніматися чи ні?
1: Слухайте, не треба, їй буде навіть запрошувати його, я так думаю. Я впевнена, що Ді Капріо, там, знаєте, він в машині в Голлівуді слухає, ми будемо разом. Да. І уявляє, як він кружить Ірочка Білик танці.
3: Головне, ребята, щоб про ці інтрижки Діма Колюденка не дізнався. А то він Ді Капріо всі шапки Парижі, на чумадан відперед.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама на нашому радіо.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото». Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Пенсійні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Розумієш? Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: В Києві та області наразі триває повітряна тривога. Не дають сусіди нам покою, бо вони на скончені. Тому, друзі, будь ласка, не нехтуйте, спускайтесь в укриття. Ну, а поки ви будете в укритті, я хочу розповісти вам ранковий гороскоп на день, щоб ви знали, що сьогодні робити. І так, почнемо з овнів. Це у нас Фозі і Монатік. Реальний стан справ виявиться набагато кращим, ніж ви припускали. Ну, а як по-іншому? Це вон вже вихідні близько, то плануйте. Тельці, це у нас Василь Вірастюк і Арсен Мірзоян. Ви відчуєте, що здатні рухатися до мети самостійно, без необхідності постійно отримувати чиєсь схвалення. А вам воно не треба. От ви знаєте, що ви найкращі або найкраще. Все. Близнюки, це у нас Павло Зібров і Велбой. Гарним рішенням стане позбавлення від накопиченого безладу в роботі. А це завжди гарне рішення. Отак весь безлад скинули, викинули його і спокійно йдете собі у вихідні. Раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес. У разі сумнівів вам варто звернутися за порадою до близьких людей. Завжди це гарна ідея, звертатись до близьких людей, вони можуть дати дуже класні поради. Леви, це у нас Сергій Жадан і Клавдія Петрівна. Керівництво або колеги можуть звернути увагу на те, скільки роботи ви насправді виконуєте. Ну, якщо ви виконували мало, то у вас біда, якщо виконували дуже багато роботи, то я вас вітаю. Діви, це у нас Еліна Світоліна і Максим Бородін. Якщо у вас накопичилося кілька незавершених справ, ви почнете поступово закривати їх одну за одною. Правильно, крок за кроком, так всі закриєте і взагалі будете вільний. Терези, це у нас Анатолій Анатолійович і репер Отой. Не бійтеся прямо сказати, чого ви хочете і які умови для вас неприйнятні в роботі. Завжди кажіть, але не кричіть, бо можуть звільнити. Будьте обережні. Скорпіони, це у нас Дзідзьо і Мішель Андраде. Ситуація сприятиме тому, щоб нарешті розібратися в тому, що відбувається у стосунках. Ну, я надію, що все у всіх відбувається добре, але якщо щось погане, то просто сядьте, поговоріть і все буде супер. Стрільці, це у нас Тарас Цимбалюк і Михайло Поплавський. Ви, можливо, приділяли занадто багато уваги чужим проблемам і хаосу. Так це ж чужі проблеми і хаос. Нащо на них звертати увагу, скажіть мені. Козероги, це у нас Олександр Усик і Христина Соловій. Вам варто дозволити собі спробувати нове хобі або повернутися до старого захоплення. Ну, вдруг ви малювали картини по номерам, я не знаю. І от намалюйте ще 3 і розвісьте по всій квартирі. Водолії, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Не намагайтеся одразу вирішити всі проблеми одночасно. Виберіть одну і зробіть перший крок. Всі, дивіться, за 2 зайцями побіжиш, ні одного не піймаєш. Тому з проблемами так само. Риби, це у нас Віталій Козловський і співачка Скайлер. Якщо у вас давно є важлива думка чи прохання, ви зможете висловити її спокійно і переконливо. Правильно, друзі, ніколи не можна кричати. Сама впевнена людина – це та, котра розмовляє тихо. І гороскоп для всіх. Довіртеся своєму внутрішньому відчуттю. І все буде добре.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: Але це аргумент.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Я нікому не казав, але для мене сьогодні дуже важливий день, бо у моєї мами сьогодні день народження. Я хочу її привітати. Солонська Альона Миколаївна, мама, я тебе дуже люблю, сумую і чекаю нашої зустрічі. Ну, а поки хочу розповісти вам про погоду. Сьогодні очікується досить тепла, але дощова погода. У більшості областей протягом дня пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Лише на південному сході збережеться суха погода, температура в більшості областей очікується 20-25, на південному сході 26-30. У Києві буде мінлива хмара. Гарність, температура повітря 23 і дощ, тому беріть парасолі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: В Україні пропонують заборонити роботодавцям телефонувати, писати чи звертатися до працівників у неробочий час.
2: Супер, я за, тому що мені оці дзвінки після того, як пішов хвилину назад з офісу, нашого не треба.
3: Ага, а як самому треба на завтра відпроситися, то хоч і вночі, і будеш дзвонити, і писати, а це вже, знаєш...
2: Я просто не прийду.
3: Так, так, а це вже працює, Владі?
1: Поки ні, законопроект поки знаходиться на розгляді у Верховній Раді.
2: Ага. О, що ж вони там розглядають? Може їм якийсь неробочий час прислали, вони ігнорують.
3: Але я не знаю, це якось, знаєте, мені здається, не по феншую. А якщо, ну, реально щось важливе, ну, і що? І ти, виходить, що не зв'яжешся ні з начальником, ні з ким, а штрафи якісь, покарання. Не
2: покарання, звісно, без смайликів в чаті, там будеш сидіти місяць, або повідомлення лише 60 знаків, не можна голосові відправляти. Що це таке?
1: Не накручуйте себе, покарання не буде, але тепер офіційно робітникам можна буде не відповідати, і нічого їм за це не буде.
2: А, ну це онлайн нічого не буде,
3: так? Це як в дитинстві сварилась, нічого тобі
2: нічого
3: за це не буде.
2: Да, я потім прийшов в офіс і получаєш по шапці, говорю, а що ти не читаєш? Звезду зловив.
3: Поки цей закон не вступив в силу, може давайте подумаємо, які б могли бути реальні покарання за порушення особистого простору.
1: Та ну які? Ну які можуть бути? Дивіться, якщо він написав в робочий час і сказав вирішити якусь задачу, то потім робить вам масаж рук, котрими ви цю задачу робили.
2: Ой, хорошо. А я б щось таке, пожорстче. Оце кожну букву, яку він напечатав, це удар по пальцях. Писати не хотілося.
3: Це ти жорсткий, прямо як моя вчителька в музичній школі. Або слухайте, тоді всі робочі повідомлення приймаються тільки в коментарях до переведеної суми на карточку. Знаєте, як опис?
2: Оце я переписувався вечорами.
1: Це у начальника грошей не буде. А якщо він вам надсилає голосове на 5 хвилин, то ви йому голосове на 15 хвилин, де розповідаєте, як ви відпочиваєте.
2: Супер. Я думаю, що треба ще зробити виняток з правил, не забудь, правильно? Щоб писати можна тільки про заробітну плату, про додаткові вихідні і похвалу.
3: Слухайте, ну вважаю, знаєте, несправедливим, що це стосується тільки роботодавця. Типу, не їм не можна, а всім іншим можна писати, да? І ніякого покарання нікому.
1: Соня, все, ми вже зрозуміли з Денисом, після ефіру писати тобі не будемо. Все нормально.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В такі важкі дні хочеться трішки розвіятись, тому я пропоную вам пограти в нашу гру, котра називається «Давай доспівай», де треба продовжувати класні українські пісні. Тому, якщо хочете пограти з нами, передати в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp. Але номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо! Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
7: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16.05.2006.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Ну вже нарешті починається наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні. І з нами на зв'язку вже є Ірина з Києва, котра працює в медичному закладі. Добрий ранок!
2: Добрий ранок!
1: Ірина, я одразу хочу вас розпитати. Ви з нами поділились, що у вас є діти. І от одну із них звуть Софійка, котрій 12 років. Скажіть, будь ласка, як це хвилююче? Вже пішли в школу, як ви збиралися, як пройшла лінійка у вас? Чи все було добре?
2: На жаль, ми зараз в таких обставинах, що лінійки не було. Але, звісно, що діти вже засумували за друзями, за однокласниками. І їм було дуже весело, і дуже вони вже очікували того часу, коли вони підуть в школу.
1: Ага, а який у Софійки самий улюблений предмет в школі?
2: Улюблений предмет?
1: Да.
2: Математика.
1: Математика?
2: Так.
1: Ого, це Софійка?
2: Так, це Софійка.
1: Добрий ранок, Софійка. Клас. Софійка, ну розкажи, як ти хвилювалася, прям чекала, чи так от вже, знаєш, та не так уже і хочеться в школу?
3: Ну, я дуже чекала, я вже хотіла предмети своїх вчителів побачити, друзів.
1: А дарували квіти, може їм, так, щось таке?
3: Так.
1: Ну, супер, слухайте, клас, я дуже радий, тоді давайте пограємо з вами зараз в нашу гру. Софійка буде відгадувати пісні, в ній треба буде, ми вам шматочок, ми вам запропонуємо варіанти, і вам треба буде обрати правильні. Ви готові?
3: Готові.
1: Супер, тоді перша пісня, поїхали.

0: Так, варіанти. Перший варіант. Налити дамі вже вина. Так, це більше для мами. Або спокуслива запальна вогняна. Або я не Іра, я Світлана.
1: Другий варіант.
0: Давайте перевіряти, Софійка, давайте.

0: Ну, я вас вітаю з першим балом. Так впевнено ви прям. Точно, мабуть, слухаєте вдома. Давайте...
1: А як?
0: Ну, а як же? Як же ж не слухати? Віталіка нашого. Давайте до другої пісні. Ітак, варіанти. Час назад не поверну, або піду картоплі наверну, або хочу палку чарівну.
1: Перший варіант.
0: Перший варіант. Давайте перевіряти. Ну все, я вас вітаю, ви абсолютні переможниці нашої гри, давай доспівай. Боже, які ви молодці. Софійка, передавайте, Ірина, передавайте, привіти, кому бажаєте?
1: Я думаю, сьогодні Софійка хоче передати вітання.
0: Давай,
1: Софійка. Я хочу передати вітання своїм однокласникам.
0: Ой, клас.
1: Школа номер 132.
0: Вау, слухай, яка ти молодець. От зараз прийдеш в школу і похвастаєшся їм, що ти виграла всі ігри взагалі на нашому радіо. Ми вам дуже вдячні. Дякую.
1: А ще я хочу передати вітання нашим захисникам за те, що ми маємо хоча б такі умови для 100%, більш-менш стабільного 100%. Життя.
0: Ми їм дякуємо, що вони нас захищають. Ну, а я дякую вам, що ви нам пишете, дзвоните. Ви неймовірні. Обіймаю, цілую. Муа!
1: Навзаєм. До побачення.
2: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.cars.com.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: МРТ, КТ, рентген, без черг.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама на нашому радіо.
13: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Людину поранено на Київщині унаслідок атаки загарбників. У Броварському районі пошкоджено склади, адмінбудівлю, магазин та МАФи. Ще одну людину травмовано на Хмельниччині. Ворог там теж поцілив по складах. А в Одесі рятувальники долають наслідки удару по житловому будинку. Число поранених наближається до 20. Серед них і троє дітей. Пошкоджено квартири з 10 по 17 поверхи. Далі про підтримку. Країни ЄС готові надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на тлі посилення російських атак, заявила висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн об'єднання в Ірландії. Однак конкретні країни і кількість засобів ППО не назвала. Учора стало відомо, Німеччина передасть нам нову партію ракет-перехоплювачів та дрони. Тепер про пальне. Зараз його не бракує, кажуть у Міненерго. Наявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби. Водночас держава вживає заходів, щоб ринок і надалі залишався стабільним. І про здоров'я. Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози у крові з'явилися у програмі «Доступні ліки». Залежно від торговельної назви, отримати їх можна безкоштовно або з частковою оплатою. До речі, програма на тепер охоплює майже 750 препаратів. І наостанок про спортивні досягнення. Наші кікбоксери посіли перше загальнокомандне місце на Кубкові світу. Вибороли 154 медалі, зокрема 61 золоту. Змагання приймав угорський Будапешт, а з'їхалися представники із понад 40 країн світу. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Ходив за кавою тільки що і зрозумів, що на вулиці свіжо, але ідеальна погода для того, щоб дійсно вдягнути якусь ковтинку, прогулятись, випити кави, якщо вдруг у вас є час. От скажіть, так начальнику скажіть, мені сказали ідеальна погода, я піду. Бо сьогодні очікується досить тепла, але дощова погода. У більшості областей протягом дня прийдуть короткочасні дощі, можливі навіть грози. Лише на південному сході збережеться суха погода. Температура в більшості областей очікується десь 20-25, а на південному сході 26-30. Ще тепленько. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря 23 і дощ. Тому не забувайте парасолі сьогодні.

0: Батьківський чат на нашому раді.
1: Катерина Осаче та Юрій Гарбунов поділилися чотирма порадами, як легко виховувати дітей.
2: Ліна, я думав, що виховувати дітей набагато важче. Там всього чотири правила.
3: Так, всього лиш. Я сама кому хоч можу порадити дати. І не чотири, а мінімум п'ять.
2: Ой, ти стройна.
1: Поки ви такі ділові, ребята, я нашим слухачам розкажу. І так, перша порада. Завжди згадувати своє дитинство і входити в положення дитини.
3: Клас.
1: Все,
3: будеш
1: клас.
2: Поки все, да?
1: Поки Соня так з недовірою, да?
3: Ну,
1: так,
3: да.
1: Друга порада. Простота реакції. Коли дитина чимось ділиться, реагуйте просто.
3: Просто, ясно.
1: Будьте другом.
2: Да, я пам'ятаю себе в дитинстві, коли мама, ага.
1: Це ж ти мені скажи, я тобі нічого не буду.
2: Ага.
1: І з ремнем в руках. Так, третя. Не зациклюватися на дрібницях. Коли дитина щось зробила, не сваріть її сильно, це ж вже відбулося.
3: О, молодці.
1: І четверте. До всього відноситись з гумором.
3: О, це моя тема остання. У мене на кожну дію дитини є мемчик.
1: А ну, давай.
2: Ой, да.
1: Є любимий мемчик. Да. Понятно.
2: Я уявляю, я вже уявляю, як ти будеш сміятись, якби Мілана обмалювала твою Теслу.
1: Ну так, наприклад, впали. А
3: слухайте.
1: Ти... Ладно. Кажіть.
3: Але, якщо чесно, то я от саме та мама, яка буде завжди на стороні дитини. Тому що всі завжди вчать, як виховувати дітей. А ніхто не хотів би от прожити хоча б один день за правилами самих дітей.
1: Я за. Тільки як це? Коли прокидаються, типу, одразу мультики вмикають?
3: Да, Денис. Але це прямо звичайні путні мого чоловіка.
2: Ага. Клас. А потім всі їдять тільки одні цукерки та чіпси, да? І замість води літри соку. Це супер. Це день вже... Дениса.
1: Це мій обід на роботі. Калорії я рахую, там худаю.
2: А якщо тобі щось не купили, лягаєш на пол в магазині і б'єш ногами, прям в істериці.
1: Ну, це вже будні моєї Ані, дівчина.
3: А ще дитина мамі заплітає хвостики на роботу.
2: А тато
3: мені
2: шо?
3: Мама заплітала так нерівномірно.
2: А тато що робить? Лягає сукню слухає? Принцеси?
3: Да, о, можна, до речі.
1: Я думаю, що тихий час ми відміняємо, а якщо і буде, то тільки після пісень і танців.
3: А машина сімейна в цей день не якийсь там BMW, а трактор справді. Синій трактор.
2: Бачиш, що Соня Марку любить, да, яку? Ой, слухайте, ну я б такий день прям прожив би за такими правилами. Як же класно, що діти нас повертають, переносять такі приємності.
3: Да, я зараз думаю, як же оцей зберегти, знаєте, прекрасний час, щоб він не летів так швидко. Можеш собі таке правило вести, один день на тиждень жити за правилами дитини. І їй приємно, і нам нічого продумувати не треба.
1: Ну, так, да. Соня, я думаю, це ж мами все оце ламають цей кайф. Ти коли їдеш на роботу, я впевнений, що розтік з Міланою твої так день і проводять.
3: Чи може бути?
2: А ви, друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, яке правило ви б дозволили встановити дитині у вашій сім'ї.
1: Да, і батько за дитину не рахується.
3: Нам буде дуже цікаво, друзі, почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Вайбера або WhatsApp, хлопці, скажіть.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: акції Дія. Спецпочення. Поїздні незадовження. По всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки.
2: Реєструйся на сайті Мойо.UA.
3: Нова зарплата.

0: дисципліни.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: А у мене тут завалялася дорожня карта на цей день. Соня поділилась народними лайфхаками. Тож хочу вам розповісти, що сьогодні не можна робити. Не можна підіймати знахідки з землі. Заборонено підбирати на вулиці чужі гроші чи речі. Вірять, що так можна занести додому бідність та біду. Мені от батьки мої завжди казали, не підіймай чужі гроші, яка б сума там не була, бо там чужа аура, і тому не можна так робити. Я нікого не підіймав. Ще не можна сваритися, не можна сперечатися з рідними та лаятись, адже конфлікт може затягнутися надовго. Друзі, я думаю, що це в будь-який день не можна робити, а завжди можна сісти і спокійно поговорити. Також не можна пліткувати та заздрити. Будь-який негатив цього дня може обернутися проти самої людини. Ну а що тоді сьогодні робити? Ну от, а якщо я прям по планам у мене в календарі було попліткувати? Ну завжди ж люблю. Давайте розкажу, що треба робити сьогодні. Зробити прибирання, ретельно приберіть у хаті, витріть пил та викиньте непотрібні речі. Старий непотріб або сміття. Я якраз теж планував це робити, спочатку прибирати, потім з другом піти попліткувати. Також треба позбутися старого. Речі, які вже відслужили своє, за повір'ям краще спалити або викинути, щоб звільнити місце для нового та привабити достаток. Те, що ще може згодитися, варто віддати нужденним. Друзі, ну вдруг у вас там, знаєте, оцей, ви заходите на балкон, а там стік речей, ну переберіть, може там дійсно вже нічого не потрібно, там якийсь кусок труби або ще щось, знаєте, як у мого баті. Ще можна займатися заготовками. День вважається сприятливим для квашення та приготування консервації з капусти. Ой, я, мабуть, наберу бабусі, хай вона мені щось відправить, бо вона цим, мені здається, займається кожен день. І так, нагадаю, що не можна сьогодні робити? Підіймати знахідки, сваритися та пліткувати. А що ж можна? Прибирати, позбутися старого та займатися заготовками. Тому якщо ви будете це все контролювати, то і все буде гаразд.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Наші пращури мали важливе правило – перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятозмішки 80 років є на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію обмеження та застереження.
8: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
9: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів «Метрошеф», «Аро», «Ланзал» та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається. Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну і щоб знати, в чому сьогодні виходити в футболці, в шльопках, або, я не знаю, або в кофті і штанах, в кросівках, або взагалі в трусах, то давайте розкажу вам погоду. Сьогодні очікується досить тепла, але дощова погода. У більшості областей протягом дня пройдуть короткочасні дощі, можливі навіть грози. Лише на південному сході збережеться суха погода. Температура в більшості областей очікується 20-25, на південному сході 26-30. Ну, а у Києві буде мінлива хмарність, температура повітря 23 градуси і дощ, тому не забувайте парасолі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
6: Чоловікам життєво необхідно зустрічатися з друзями два рази на тиждень. Це оксфордські вчені довели.
7: Нарешті, що це не я так придумав. Клас.
6: Так, дослідження для людей. Так от, вчені кажуть, що зустрічі в чоловічій компанії знижують рівень депресії, зміцнюють імунітет та знімають стрес. Ідеальний формат – зустріч наживо до 4 осіб.
8: Да, знаю я ваші зустрічі. Спочатку в 4 зустрінемось, а потім а який ми квартирі живемо?
7: Ой, а дівчата як зустрічаються?
8: Ай, ну да.
6: Соня, коли ти на зачіску на свої 4 години?
7: Да.
6: Нічого, Ростік нічого не каже, не робить?
8: Да, нічого не.
7: Ні, а що, мені, до речі, не треба нікуди йти. У мене є комп'ютер, я сідаю, ми там з пацанами шпілім.
8: Ну так давайте придумаємо щось універсальне, куди може запросити всіх і всім сподобається.
7: Давайте, санаторій «Лісова пісня», ми там встановимо комп'ютер, Соні там будуть зачіску робити 4 часа, там, а Владіку кисневі коктейлі.
6: Та які кисневі коктейлі? Я хочу, щоб жіночок було побільше.
7: Жіночок побільше? Ну давайте десь в регістратурі, в поліклініку перенесемося.
8: Ні, треба якусь велику квартиру, щоб ми всі там тусувались.
6: Щоб вони всі вмістились,
8: так? Да? Так, да, і щоб дитину можна було віддати в якусь кімнату, там, де буде там бабуся з дідусем, а ми йоху!
7: Це що, якийсь романський табір виходить? Чи що?
6: Так, а може взагалі табір організувати? Табір для дорослих, покиньте?
7: Да, табір для дорослих, це з 9 до 18, будемо займатися якоюсь цікавою фігнею, а потім всі будемо телек дивитися і на дивані лежати.
8: Да, ребятки, з такими ідеями, знаєте, що я вам скажу? Збирайтесь самі.
7: От нарешті, Соня, ти поняла, що чоловікам треба, жінкам, до речі, також тусуватися окремо, хоч інколи, щоб проходити в захваті і дивитися, вау, як це було, щоб у всіх був вільний час і не сварились.
8: Так і кажеш, вау.
6: Вау! Тому сміливо збирайтеся сьогодні з друзями і не куріть себе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
6: Чим же можна зайнятися в ранок у четвер? Звісно, пограти в нашу гру ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? В ній треба неправильно відповідати на наші запитання. Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp. Але номер запам'ятайте. 067-009-107-9. Чекаємо!
0: Ранковий двіж. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: У Києві запустили автобус-дублер червоної гілки метро. Маршрут номер 1М курсуватиме від Палацу спорту до станції Лісова через міст метро та Броварський проспект. Він має допомогти швидше діставатися між правим і лівим берегом під час обмеження у роботі метрополітену, як ми всі знаємо, через повітряні тривоги. У години пік на маршруті працюватимуть аж 12 автобусів. Слухайте, ну нам треба якось адаптуватися до обстрілів наших сусідів, тому мені здається, що це дуже гарна ідея. Окрім цього, ще мені здається, що всі бачили останні новини, що в Україні планують запровадити два рівні повітряної загрози – жовтий та червоний. І от давайте трішки поговоримо про це. Жовтий рівень базово стосуватиметься атак дронами, а червоний – ракетної небезпеки. Загрози балістичних ударів, ну і масованих атак. Для різних рівнів також хочуть запровадити окремі звукові сигнали. Тому будемо вивчати, будемо дивитися, як це все буде працювати. І ще те, що я от знайшов сьогодні – це те, що під час повітряної тривоги жовтого рівня зелена гілка Сирецько-Печерська саме лінія Київського метрополітену працюватиме в повному обсязі та без обмежень. Друзі, все, що я хочу сказати, це те, що нам треба берегти себе, берегти своїх друзів та близьких, тому не нехтувати тривогами і бути завжди обережним. Бережіть себе.
2: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
5: Насамперед, вісті для тих, хто на вокзалах і пасажирів. Зверніть увагу, нині затримується низка потягів внутрішнього і міжнародного сполучення. Найбільше майже на 8 годин з Сум до Рахова. Причин залізничники поки що не уточнюють. Стежити за оновленням інформації можна на сайті УСВЗМО. Невчасно курсують окремі електрички. Залізничники нагадують, приміські потяги можуть зупиняти, якщо буде під вищена загроза. Далі про наш захист. 135 дронів різних типів вдалося знищити оборонцям над Україною із ночі. Ворог запустив 163. Влучили на 15 локаціях, уламки впали ще на 4. Атака триває, слід перебувати у безпечному місці. І про підтримку. У Києві готують адресну допомогу тим, хто потребуватиме у випадку тривалих перебоїв із комунальними послугами у наслідок ворожих атак. У столичній адміністрації кажуть, сценаріїв, як діяти, кілька. Нині верифікують жителів, зважають на вік, стан здоров'я та життєві обставини. У разі надзвичайного на нове місце переїхати погодилося більше тисячі самотніх городян. Тепер до справ освітніх. Додатковий набір студентів на контракт розпочався. Мова про ті виші, де не використали ліцензійний обсяг. Чекають охочих, які з певних причин не змогли подати заяву про вступ в основний час до 1 серпня, або бажають отримати іще одну освіту. Зарахування тривати може до середини жовтня. І наостанок, у США вже ходять монети із зображенням Дональда Трампа. Номінал – $1. Дзвінку створили на честь 250-ї річниці незалежності країни. І це перший в історії випадок, коли чинного президента США викарбували на монеті для щоденного обігу. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
6: Реклама.
7: Любий, ти щось сказав?
8: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
7: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
8: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: На вулиці зайшло сонечко, як ми знаємо, зараз така погода, що як тільки воно заходить, стає прохолодно, тому вдягайтеся тепліше. Але не прям так і холодно буде. Сьогодні очікується досить тепла, але дощова погода. У більшості областей протягом дня пройдуть короткочасні дощі і можливі навіть грози. Лише на південному сході збережеться суха погода. Температура в більшості областей очікується десь 20-25, а на південному сході 26-30. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря 23, ну і дощ, тому не забувайте парасолі.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Ну, нарешті я дочекалася. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з хлопцями будемо обмінюватися жартами, а наші слухачі визначати, який найсмішніший.
2: Дениса.
3: Ой, ребята, у мене щось так голова болить, корона така важка, не можу. Да.
1: Я нагадаю, що вчора взагалі-то була королева гумору, і
2: королева,
1: це була я. Так що давайте зараз.
2: Влад король, навіть не хочеться таке говорити.
3: О, такий прикол.
2: Ряжений король.
3: Це вже твій анекдот,
2: да? Да.
1: Так, ну що, ви готові? Ми будемо зараз смішити.
2: Давайте я почну.
1: Давай, прикол від Дениса.
2: Звісно. Один приятель говорить іншому: вже скоро моя книга вийде. Це, говорить, вау, клас. Говорить, хоча, звісно, даремно я її з'їв.
3: Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Денис, ну слухай, це буде дуже
2: давай,
3: важко.
2: Тепер ти.
3: Давай я.
1: А потім нюхай.
3: Прикол від Влада. Що таке червоне і шкодить зубам?
2: Цегла.
3: Цегла. Блін, це ти не знаєш.
2: Бороду розказує. Та всі знають це. Понятно.
1: Ой, я з вас не можу. Добре.
2: Давайте, Соня.
1: Прикол від Соні звучить так. Татусю, можна я тебе поцілую? Грошей нема, мене вже мама поцілувала. Капець,
3: ну це не чесно.
1: Ви розвалюєтеся з приколів про цеглу, які ви вгадали?
2: Ні, я смішно про книгу було. Ребята, голосуйте, от скажіть, що... От
3: ні, голосуйте за
2: правду.
3: Мене.
1: А цей, розумієш, сміється зі своїх приколів.
2: Звісно.
3: Нам треба догнати Дениса, розумієте?
2: Давайте,
1: да,
2: друзі.
1: Друзі, проголосуйте, будь ласка, хто був смішніший, Денис, Соня чи Влад, і обов'язково що зробіть?
2: Надішліть свої прикольчики, ми дуже чекаємо.
1: Дуже.
2: Будемо їх читати в прямому ефірі і сміятися.
1: На номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9.
1: Ми дуже чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: ранковий біж.
1: Є прикол на нашому радіо.
2: Да, блін, все зрозуміло, конечно, з вами.
3: Такий у нас комік тут в студії сидить, Владик.
2: Да, ребята, ну нічого, я надолужу. А у нас сьогодні нічия, ви уявляєте?
3: Да.
2: Денис і Соня.
3: Ну це, блін, подався Сонечка.
4: Та, ну, конечно.
3: Ну, ладно, за нас проголосували 3 за мене, 3 за Соню. Але, як справжній джентльмен, я свою корону передаю Соні.
2: Ну,
3: вона її не знімала, в принципі.
2: Вона її не знімала.
3: Забери, попробуй ту корону.
4: Спасибі тобі, Дениска.
2: А ще нам написали
4: так,
2: наші...
4: Так чекай, давай.
3: Дай королеві слово сказати, що ти лізеш, блін.
2: Ну ладно.
4: Боже, я вже червона сижу.
3: Ну давай, кажи, що ти там?
4: Давай, прочитаємо наші переможні приколи, щоб слухачі знали, з чим ми перемагали.
2: Я не буду слухати, ясно?
4: Добре.
3: Давай,
4: Дениска, читай свій.
3: Ні, так ти ж перемогла.
4: Так ні, ну так ми ж в нас нічия.
2: Ребята, я щас свій зачитаю.
3: Один приятель говорить іншому, вже скоро книжка моя вийде. Той говорить, вау, клас. А той говорить, хоча, звісно, даремно я її з'їв.
2: Ой-ой.
4: Ну, смішне. А Сонін прикол переможе звучав так. Татусю, можна я тебе поцілую? Грошей нема, мене вже мама поцілувала. Це життєвий прикол. А тепер можемо прочитати.
2: А тепер можемо. А ще нам написали наші слухачі свої приколи. Давайте їх прочитаємо.
4: Давайте.
3: А можна я почну? Діаночка.
2: Ну,
3: мені написала Діаночка цілий вірш.
4: А ну, давай.
3: Гав-гав, каже пес. А я скажу, ранковий двіж – це мій антистрес.
2: Вау.
3: Соня, Влад, я вас цілюлю, але все одно за день голосую.
2: Вау, клас.
3: Отак от.
2: Діаночка, ви просто
4: бачиш,
2: вау.
4: Бачиш, як ти впливаєш на жінок?
3: Да, Діаночка,
4: вони теж починають вірші писати.
3: Клас,
4: а жарт Діана
3: приємно
4: написала?
3: А, звісно. Я вже поплив просто все. Мені вже не смішно. Один хлопчик не вмів вимовляти слово «шість», прийшов якось у магазин і каже продавцеві, дайте мені 7 пачок масла, а одну не треба.
4: Це смішно.
2: Ой, мені ще написав Стьопа.
4: А ну?
2: Да, пише Стьопа. Ходить їжак кругом бочки, та й каже, якщо цей паркан не закінчиться, я назад піду.
3: Мені більше смішно, Владик, читаю. Один рядок купив. Гуморист. Звісно, якщо так анекдоти розповідати, то не смішно буде.
2: Ой,
3: Стьопа, респект. Анекдот класний.
4: Нам написала ще Катя, друзі. Катя пише, ніколи не гладь на вулиці чужих собак і ніколи не посміхайся незнайомим чоловікам. І те може піти за вами.
3: Да,
2: спасибо. Я за сьогодні хвостиком.
4: Я цих двох понюхала якось, це прибудилися.
3: Під хвостик?
4: Так, ну слухай, ти мені корону передав, а я тобі передаю пальму цю першенства, щоб ти визначив, хто переможе сьогодні.
3: Діаночка, звичайно.
4: Діаночка перемагає.
2: Діаночка, це просто вау, дякую вам за віршик.
4: Читайте,
3: давайте. Один хлопчик не міг вимовляти слово «шість», як я не можу сказати «вимовляти». Прийшов якось в магазин і каже продавцеві, дайте мені 7 пачок масла, одну не треба.
4: Дініс, це прям, я щось бачу до цього хлопчика, як тебе.
3: Та я, ага. Так, понятно.
4: Друзі, спасибі вам величезне.
3: Дякуємо.
4: За ваші смішні приколи. Ви дуже нас радуєте, ми вам супер вдячні за них. І дякуємо за те, що ви зробили нас з Денисом сьогодні переможцем.
2: Так, да, дякую вам теж, да, дякую велике.
3: Владик просто посидів тут, почитав з помилками.
2: Нічого, ребята, я наздожену.
3: Давай, ми віримо в тебе.
1: Шоу «Ранковий двіж».
0: Ранковий двіж
1: на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: От вийшло сонечко, дивлюсь, так красиво вже, думаю, може окуляри надягнуть. От зараз після роботи піду кудись прогуляюсь і вам дуже раджу, бо сьогодні очікується досить тепла, але дощова погода. У більшості областей протягом дня прийдуть короткочасні дощі, можливі навіть грози. Лише на південному сході збережеться суха погода, температура в більшості областей очікується 20-25, на південному сході 26-30. А у Києві ви спитаєте, а я вам скажу, буде мінлива хмарність, температура повітря 23 і дощ, тому не забувайте парасолі. Але за декілька секунд в нашій студії буде дуже спекотно, бо у нас співачка Маша Кондратенко. Дочекайтеся!
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії красуня, співачка Маша Кондратенко. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Ну, розповідайте, як ти взагалі, бо от бачив у тебе в інстаграмі, що в тебе були якісь проблеми зі здоров'ям. Як почуваєш себе?
2: А, були.
1: Все добре?
2: Да. Ні, нормально, але мені поставили тривожний розлад.
1: Да?
2: В кого з нас його немає, в принципі.
1: Я думаю, останнім часом українці з ним народжуються.
2: Я думаю, що так. Ні, нормально, як і всі, намагаємось триматись
1: під час тривог у цих
2: реаліях. Але важко. Але що поробиш? Або ми вже, знаєш, я змирилась, і це ознака того, що в мене під'їхав дах трошечки. Або дійсно намагаюся справлятися.
1: Я саме тому боюсь іти до лікарів, щоб вони мені нічого не поставили.
2: Ні, нормально. Краще знати, що в тебе, ніж не знати.
1: Ти до нас прийшла з прем'єрою Тіп з Рейтерська. Розкажи всій Україні, що таке Рейтерська? Що це взагалі таке?
2: Ну, взагалі Рейтерська – це вважається а-ля наймодніша вулиця в Києві, де тусуються хіпстери, підлітки, хоча сказати. Ну, молодь. Творча. Ну, іноді можу каву випити там, да. або щось інше. Ага. От. Мені подобається ця вулиця, і я просто якраз надихнулась всіми мемами про цю вулицю, про хлопців, які тусуються на Рейтерській, п'ють виключно фільтр, засуджують тих, хто п'є там капучино.
1: І без цукру обов'язково.
2: Обов'язково, так. Да. Або ці, знаєш, барісти, які на тебе засуджуючи, дивляться, коли ти просиш там лати на банановому.
1: Котрі, добрий день.
2: Можу cold brew. Ага. От, мені захотілося написати таку пісню саме про таких типів. Трошечки, знаєш, гіперболізовано.
1: Іронічно.
2: Про те, як я трошечки сумую за тим.

0: хто приносив мені пиво під під'їзд, з ким це було. Насправді дуже-дуже просто. І оця романтика, ти іноді сумуєш за цією романтикою, за романтикою, коли в тебе все таке нішево.
1: Нішево. Зараз ще будемо пояснювати слово нішево, що це таке.
0: Концептуально.
1: А от скажи, ти от стібешся з рейтерської, так знаєш, іронічно зараз розповідаєш, а сама там фан-зустрічі робиш. От розкажи, як це відбувалося?
0: Слухай, це було дуже прикольний момент мого життя, бо це було супер стресово. Я вирішила, що дуже символічно буде зробити фан-зустріч на рейтерській, коли я написала пісню про типів з рейтерської. От, вони ж, скоріш за все, я думаю, там теж будуть і почують про себе пісню. Була фан-зустріч, я писала, що вона буде сюрпризом. А сюрприз полягав в тому, що я вперше заспівала цю пісню там наживо. Було дуже страшно, було дуже хвилююче, бо було дуже багато рандомних людей в парку, які просто відпочивали, і їм довелось також слухати цю
1: мені
0: пісню.
1: Твоя менеджерка казала, що ви прийшли туди з колонкою. То ти оця сама дитина, котра ходить з колонкою, по вулицям.
0: Я відчувала себе дуже дивно, але експірієнс прикольний, і дуже багато людей зібралося, і тих, хто цілеспрямовано йшов на фан-зустріч, і тих, хто просто під'єднався і потім вже підтанцьовували під цю пісню, казали, що класний трек. Тому все пройшло так, як я хотіла, і дуже прикольний досвід, насправді.
1: Ну, супер. Я тоді думаю, що ми можемо запрем'єрити і дізнатись, хто це за тіп з рейтерською. Маша Кондратенко, робіть гучніше.
0: Давай.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Так, не знаю, як ви, але я послухав пісню, зрозумів, що я тип з рейтерської. І тепер буду ходити модний під фільтр і всіх засуджувати, що без цукру пити. Але класна пісня же ж.
2: Дякую. Ну,
1: Маша, скажи, може у тебе є якісь плани на найближчий час, анонси, якісь концерти або щось такого?
2: Та ні, просто слухайте мою музику. Наступні місяці теж будуть релізними.
1: Цікаво.
2: Матеріал
1: ми
2: готується.
1: Ж знаємо, що в тебе ще є проєкт «Пісня за годину».
2: Я забула.
1: Може, там будуть якісь релізи?
2: Ми зараз на фінальних етапах монтажу наступного випуску. Я навіть можу сказати, хто буде гостя.
1: Це
2: буде Шміска.
1: Шміска?
2: Так. Дуже класна пісня в нас сталася з нею. Тому випуск, я думаю, що буде в кінці вересня або в середині вересня. Тому спостерігайте в моїх соцмережах за анонсами і чекайте.
1: Супер. Ну, а я вам хочу сказати, що ходіть на фан-зустрічі. Я думаю, якщо Маша зробить ще одну, я точно прийду, і ми будемо слухати вже тіпа з рейтерської. Це була Маша Кондратенко. Дякую тобі, що прийшла. Обіймаємо тебе. Цілуємо.
0: Реклама на нашому радіо.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573072. Дата реєстрації 16 квітня 2024 року. Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
8: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Эрготцетал, эрготцетал. Эрготцетал від алергії красота. Еготцетал, гладжу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Еготцетал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо. Знай наших.

0: Найбільш ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, спілкувався тільки що з зірками, і вони мені скинули ранковий гороскоп, щоб я вам розповів, і ви провели гарно цей день. І так, почнемо з овнів. Це у нас Віктор Бронюк і мама Ріка. Реальний стан справ виявиться набагато кращим, ніж ви припускали. Бачите, як воно все гарно виходить? Так і продовжуйте. Тельці, це у нас Василь Вірастюк і Арсен Мірзаян. Ви відчуєте, що здатні рухатись до мети самостійно, без необхідності постійно отримувати чиєсь схвалення. Да, воно вам не треба, то чиєсь. Головне, щоб ви самі собі подобались. Близнюки, це у нас Велбой і Ксенія Мішина. Гарним рішенням стане позбавлення від накопиченого безладу в роботі. А взагалі, знаєте, тут діньок залишився і вже будуть вихідні, тому і роботи вже не буде. Раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес. У разі сумнівів вам варто звернутися за порадою до близьких людей. Я завжди так роблю, бо вони і дають найкращі поради. Леви, це у нас Клавдія Петрівна та Ольга Сумська. Керівництво або колеги можуть звернути увагу на те, скільки роботи ви насправді виконуєте. Тому, можливо, зробіть трішки більше, щоб вони точно не докопались до вас. Діви, це у нас Альона Маргалієва і Ольга Харлан. Якщо у вас накопичилось кілька незавершених справ, ви почнете поступово закривати їх одну за одною. От так, поетапно, і так всі вже будуть закрити і будете відпочивати. Терези, це у нас Григорій Решетник та Андрій Шевченко. Не бійтеся прямо сказати, чого ви хочете і які умови для вас неприйнятні в роботі. Кажіть все прямо і все, і точно станете начальником, рано чи пізно. Скорпіони, це у нас Мішель Андраде та співачка Лелека. Ситуація сприятиме тому, щоб нарешті розібратися в тому, що відбувається у стосунках. Ну і когось чекає дуже серйозна розмова, але я з вами, скорпіони, все буде добре. Стрільці, це у нас Маша Кондратенка, яка щойно пішла з нашої студії. Ви, можливо, приділяли занадто багато уваги чужим проблемам і хаосу. Тому не думайте про це, заспокойтеся, скоро вихідні, відпочинете. Козероги, це у нас Віктор Павлік і Злата Огнєвіч. Вам варто дозволити собі спробувати нове хобі або повернутися до старого захоплення. Ну, якщо ви там займались чимось цікавим, то обов'язково закінчіть картину, наприклад, або ще щось. Водолії, це у нас Тіна Кароль та Жан Білінюк. Не намагайтеся відразу вирішити всі проблеми одночасно. Виберіть одну і зробіть перший крок. Отак, крок за кроком, і все буде добре. Риби, це у нас Артем Нікітін і Віталій Козловський. Якщо у вас давно є важлива думка чи прохання, ви зможете висловити її спокійно і переконливо. Правильно, чого воно психувати, свої нерви турбувати? Все спокійно сказали, все зрозуміло і поїхали далі. Ну і гороскоп для всіх. Довіртеся своєму внутрішньому відчуттю, воно завжди допоможе.
0: Шоу «Ранковий біш» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, Танюш, ну розповідай, як тобі оцей перехід на осінь, чи тепло ти вдягаєшся?
2: Так, сходу.
1: Ну?
2: Да, нормально, ти спитав, ти точніше сказав про перехід. Я так, знаєш, а що, годинник перевели? Ну, типу, ще рано, наче. Ні, а от, але нормально, знаєш, я люблю сорочки, такі, знаєш, светрики легенькі, тому для мене це прям кайфово.
1: Ну, прям легенький. Мало хто знає, але у нас Таня Малініна плете собі речі сама.
2: Так, да. І це дуже класний час їх вигуляти.
1: І я вже прошу її, який місяць плести мені труси, бо скоро зима, щоб було тепліше. А вона зараз, да.
2: Спочатку всі светри перев'яжу, потім за твої труси візьмусь.
1: Добре. Ну, хочу тобі тоді передати сьогодні оце денне кермо наших слухачів.
2: Дякую.
1: Я був дуже радий сьогодні з вами і поспілкуватися, і порозповідати вам за все-все-все, а почуємо з вами вже о 8 ранку, а поки Таня Малініна буде з вами до 6.
2: Дякую, до 18-ї, ну, а тобі кажу... Пока.
1: Обіймаю. Муа.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі удари. До двох зросла кількість травмованих унаслідок атак окупантів по Київщині. Тероризували, зокрема, Обухівський район. А рятувальники оприлюднили фото того, як долають наслідки пожеж після ударів у Бориспільському районі. До речі, саме через загрозу нових ударів у Києві із осені на весну перенесли фестиваль «Книжкова країна». Скасували фест «Адопція тварин», а у Межигір'ї – усі екскурсії. Далі про польоти. Перші авіакомпанії почали скасовувати рейси до російських аеропортів. Це результат заяв офіційного Києва про дронову небезпеку у російському небі. Про реальний стан справ ми вчора сповістили міжнародні організації та партнерів. Водночас українська сторона наголошує, цивільній авіації не загрожує. І про харчування у наших школах. Теплі обіди усі діти нині отримують безкоштовно. На одного учня у більшості регіонів держава заклала 50-60 гривень. Цьогоріч це коштуватиме бюджету майже 14,5 мільярдів гривень. І близько половини суми громади отримали. А найбільше на Львівщині та Київщині. Прифронтовим громадам допомагає ООН. І ще трохи про підтримку. Купували вагони-цистерни, трансформатори та інше. Держава відшкодувала підприємствам за придбану українську техніку у червні понад 17 мільйонів гривень. 18 підприємств придбали 35 одиниць різного на понад 100 мільйонів гривень. І наостанок про теніс. Наша Еліна Світоліна зіграє у третьому колі US Open у Нью-Йорку. У трьох сетах обіграла суперницю з Австралії. Тепер на неї чекає нейтральна росіянка. Друге коло подолала і Марта Костюк.
3: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.UA.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
12: Наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.
14: Перш

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.

0: 32
1: роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ято вишки 80 років на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Реклама.

0: Друзі, от такою піснею ми з вами розпочинаємо, власне, нашу зустріч. ДНК і темра, може, ти мене полюбиш, саме так вона називається. І не скажу, що це сумна пісня, друзі, а це якраз пісня про те, що людина здатна на все, аби сказати, як вона сильно любить, або показати, як вона сильно любить. Тому не забувайте говорити і показувати один одному свої почуття, тому що, слухайте, кожен момент зараз маємо цінувати і використовувати просто наповну. Тож, обов'язково зробіть зараз, якщо когось любите, про когось згадали, зізнайтеся у своїх почуттях. Повірте, буде не лишнім. Краще щось зробити і жалкувати, ніж нічого не зробити і жалкувати. Трішечки філософії у нас з вами зранку, але, друзі, у нас з вами четвер сьогодні, з чим я вас вітаю. 3 вересня на календарі, 11:40 на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведу з вами весь робочий день. До 18:00 будемо разом. Спілкування нас з вами чекає найкраща українська музика, ну і, звичайно, знайомство з новинками тієї самої української музики. Але поки що я пропоную нам з вами буквально за дві музичні роботи від Наталії Могилевської та Скайлер обговорити сьогоднішній день, 3 вересня, що він нам віщує і, звичайно, який можна знайти собі привід для свята. Сьогодні все розкажу, тож дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Узвар.

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: прийшов, відкрий.
1: Друзі, це була тільки що Скайлер з роботою у горлиці в ефірі нашого радіо. Чудова і неймовірна робота з українськими мотивами. І також, звичайно, ми з вами продовжимо слідкувати за творчістю Скайлер, тому що в неї багато класних пісень, якщо й не всі. Але ж, давайте з вами ще й обговоримо сьогоднішній день, 3 вересня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Зараз вам розкажу. Отже, сьогодні, друзі, прекрасний день, міжнародний день орхідей. І відзначають щороку в першу четвер вересня. Ініціатива присвячена одній із найдивовижніших груп рослин на планеті – орхідеям, різноманіття яких значно ширше за звичні квіти цього роду. І також я хочу вам сказати, що це одні з найкрасивіших квітів, які можна вирощувати в себе вдома. Ну і також, звичайно, сьогодні, слухайте, як для четверга, мені здається, що таке прикольне свято – Міжнародний день Каберне. Саме напередодні Дня праці в Америці відзначається цей прекрасний день сорт винограду. Каберне Совіньйон є найпопулярнішим у світі і зустрічається практично у всіх виноробних регіонах. Тому, друзі, сьогодні можемо з вами і відсвяткувати, або принаймні знати про цей день. День міста Шостка. Сьогодні абсолютно всіх вітаємо. Шостка, вас з ним міста. Прекрасне місто, неймовірне. І також день відкриття унікальності ДНК, друзі. Саме відкриття молекули ДНК було зроблено зовсім нещодавно, 1953 року. Її існування було передбачено двома вченими. Ну і проте унікальність та неповторність цієї спіральної структури значно пізніше зміг відкрити і Алек Джефріс. Тому якщо сьогодні вам все-таки буде цікаво дізнатися щось чергове, цікаве і поповнити свої знання, будь ласка, сьогодні можете подивитися і почитати про ДНК. Ну і що нам віщує день сьогодні? Якщо ясна погода цього дня, то, звичайно, такою буде і погода протягом всього місяця. Тому, друзі, дивимось, якщо день буде дощовий, то, звичайно, місяць, вересень також у нас з вами буде дощовий. Але будемо сподіватися, що погода сьогодні буде суха і тепла. І вересень нам в чергове з вами подарує ще й бабине літо. Побачимо, а поки що послухаємо. Тіна Кароль з роботою «Ніжно», «Бумбокс» і «The Kiffness», «Червона калина». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я, Таня Малініна, як і завжди, чекатиму вас тут після 12-ї.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: і дисципліни.
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: сліду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Ти слухаєш
8: наше.
7: Наше.
8: Наше.
7: Радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями, дощитиме, 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою плюс.
2: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Друзі, а це тільки що була просто неймовірна робота від гурту The Hard Kiss, ну і, звичайно, Монатіка. Я пам'ятаю, як тільки вийшла ця робота, ну, слухайте, тоді ми просто були всі в шоці від того, яка це прекрасна пісня, і те, як поєдналися два чудові, просто неймовірні голоси The Hard Kiss і, звичайно, Монатіка. Ну, і я хочу вам сказати про те, що ці два артисти все одно залишаються, ну, як гурт The Hard Kiss і безпосередньо Монатік залишаються все ще тими прекрасними нашими артистами українськими, яких ми слухаємо, якими захоплюємося. Ну і, звичайно, друзі, ми продовжуємо додавати їх пісні в плейлисти. Тим більше, що є що додавати, але гурт The Hard Kiss, вони начебто, як мені здається, трішечки від рок-гурту перейшли до якогось, не можу сказати, що техно, але більше до такої діджейської музики, тому що вони виступають безпосередньо на фестивалях, звичайно, створюють якісь роботи з відомими діджеями. Ну і, до речі, скажу вам, що на YouTube-каналі або взагалі на сторінках гурту The Hard Kiss ви можете ознайомитися з їх новими роботами, які вони от зовсім недавно презентували. Все це було буквально 2 місяці тому, і це пісні із абсолютно нового їх альбому. Там ви можете почути і українські пісні, там ви можете почути і англомовні пісні, тому обирайте те, що вам подобається, але гурт The Hard Kiss продовжує творити, продовжує дарувати вам свою творчість. Ну, а ми давайте і з вами також рухатися далі, бо у нас четвер, і вже ми наближаємось до обідньої перерви. Власне, скажу вам, що до того часу ми ще точно почуємось. А поки що пропоную послухати новинку в ефірі нашого Soul Jazz, де ти була раніше. Наталя Могилевська та Віталій Козловський відправила меседж. Ну, а потім знову почуємось і знову поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Красі, стріт біт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наталя Могилевська і Віталій Козловський тільки що були в ефірі нашого радіо, і, звичайно, таку чудову роботу ми з вами послухали. Загалом і про Наталю Могилевську, і про Віталія Козловського ми вже з вами говорили, але давайте ще я вам нагадаю про те, що Віталій Козловський є в чарті найкращих. Звичайно, не з цією піснею, а з піснею «Шекспір». Але чи буде він в чарті на цьому тижні? Вже дізнаємось з вами завтра о 15:00. Друзі, нагадаю, чарт найкращих відбувається щоп'ятниці о 15:00 з повтором в суботу о 12:00, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень, що минув. Тож продовжуємо слухати свої улюблені роботи, звичайно, ними насолоджуватися. Ну і, друзі, вже готуємось до обідньої перерви, яка у нас з вами буде зовсім скоро. Ну, якщо бути точною, буквально за 11 хвилин. Проте, друзі, не все так яскраво, як хотілося би бути в цей третій день осені, тому що саме сьогодні, саме зараз, друзі, у нас з вами лунає повітряна тривога в частині Житомирської області, Київська повністю червона, місто Київ, частина Чернігівської, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська області, Запорізька та Донецька зараз знаходяться під тривогою. Я вас дуже прошу нею не нехтувати. Обов'язково спускайтесь до укриття, друзі, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Допомагайте цим, кому це необхідно. Ну і, звичайно, друзі, ще раз нагадую, будь ласка, слідкуйте за одноіменним додатком, який є у вашому регіоні, тобто додатком повітряної тривоги. Бережіть себе обов'язково і почуємось з вами вже після 13:00.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Усі види стоматологічних послуг.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Black Roger.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На

0: E disciplina.
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років є на всій території України у мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.

0: любов.
1: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наше.

0: Друзі, гурт «Мірамі» з роботою «Соколи» тільки що був в ефірі нашого радіо, ну, а ми з вами продовжуємо і також спілкуємося, тому що нам треба з вами і далі, друзі, говорити, ну і також бути в курсі абсолютно всіх музичних новинок, тому пропоную до вашої уваги. Звичайно, друзі, сюди о 14-й вже завітають гості для презентації своєї нової роботи, але будемо сподіватися, що повітряна тривога нам з вами не завадить з ними поспілкуватися, це по-перше, ну а по-друге, звичайно, ще й запрем'єрити їхню нову роботу. Хто це буде, я вам скажу трішечки пізніше, але якщо ми говоримо про повітряну тривогу, то вона, друзі, досі продовжує, так би мовити, нам з вами заважати жити наше життя, точніше, нам продовжує заважати жити наше життя країна-терорист, з якою, на жаль, ми межуємо. Тому не можу впустити з уваги і не повідомити вам про те, що повітряна тривога все ще триває в місті Києві, Київській області, частині Чернігівської, Черкаської, Кіровоградській області, частині Полтавської, частині Одеської, Дніпропетровської, Харківської області. Ну і, звичайно, Запорізька і Донецька область також червоні. Тому, друзі, я в чергове вас прошу, будь ласка, будьте уважні і обережні. Обов'язково спускайтесь до укриття і бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну і знову ж таки, ми почуємось з вами буквально за 10 хвилин, будемо спілкуватися і скажу вам, хто сюди в студію нашого завітає для презентації своєї нової роботи. Але ж я нагадаю, якщо повітряна тривога нам з вами не буде заважати. Тож, друзі, кажу вам до зустрічі буквально за 10 хвилин. До речі, далі слухаємо новинку від Тіни Кароль. Хороший.
1: Реклама на нашому радіо.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, вітаю вас з тим, що тільки що в ефірі нашого радіо ми послухали прем'єру від Тіни Кароль, яка називається «Хороший». Чудова, неймовірна музична робота, яку ми з вами вже обговорювали, і я дуже сподіваюся, що зможемо ще й почути її знову ж таки в чарті найкращих. Ну, люблю я слухати підбірку 10 найгучніших треків за тиждень. Тому рада буду там бачити і чути, звичайно, абсолютно всіх наших артистів з неймовірними класними їхніми роботами. До речі, одну з таких ми з вами обов'язково презентуємо от буквально за 10 хвилин, о 14-й, будемо робити це швидко, для того, щоб, знаєте, бути в безпеці. Тому обов'язково ми з вами поспілкуємося з нашими прекрасними гостями, які сюди, в студію нашого радіо, завітають буквально за 10 хвилин. Тому, друзі, дочекайтеся, ми сьогодні тут, в студії нашого радіо, будемо чекати на Тію і виконавця Паучек, які, знову ж таки, запрезентують свою спільну роботу. Тож, дочекайтеся, буде цікаво, музично, і також ми з вами ще будемо чутися сьогодні до 18-ї, бо мене звати Таня Малініна. Буду з вами, як завжди, до кінця робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

0: Знай наших.
1: Друзі, 14:01 в Україні, і ми з вами тут почулися для того, щоб презентувати прекрасну нову роботу від наших чудових молодих артистів, з якими ми вже не один раз зустрічаємось тут в студії нашого радіо для того, щоб презентувати їхні пісні. Давайте так. І загалом тут в студії мали бути Натія і Паучек. Але зараз тільки Натія, привіт, і я тебе вітаю.
2: Привіт, привіт.
1: Рада тебе бачити.
2: Навзаєм.
1: От тим більше, що ми маємо такий чудовий привід, як все-таки ваша нова прекрасна робота, але вже не з доволі знайомим нам всім, давай так, слухачам,
2: так.
1: Мотивом. Пісня називається «Летіли сльози» або «Кахель». Давай трішечки поговоримо про цю пісню, я хочу, щоб розказала конкретно про неї ти.
2: Вдалось нам зробити таку неймовірно красиву роботу, надати їй таке нове життя, нове звучання. Насправді неймовірно щаслива, що ця пісня вийшла в світ, бо ми дуже довго працювали над нею разом з Тьомою Паучуком, разом з Тамстаймом, нашим українським неймовірним теж автором пісень. Я дуже сподіваюся, що ця пісня поверне нас у спогади нашої юності, наших безтурботних часів класних, і знов нагадаю, що не дивлячись ні на що, все саме світле, саме прекрасне нас чекає попереду.
1: Так, це дійсно так, тому давай трішечки в подробиці. Я нагадаю, що ми будемо з вами слухати зараз українську версію легендарного хіта «Кахель» від гурту «Время і стекло», друзі. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте цей гурт, він в мене особисто асоціюється з якимись там моїми, знаєте, почуттями
2: так.
1: Юності, молодості, так. Я не можу не запитати, тому що для дуже багатьох, я думаю, що це буде таким, знаєш, сюрпризом. І не можу запитати, от у гурту «Время і стекло» є дуже багато пісень, чого ваш вибір саме впав на цю?
2: Бо, по-перше, у мене ця пісня асоціюється з якимось дуже теплими спогадами, дуже теплим періодом. І я була впевнена, що для всіх слухачів ця пісня має якесь певне значення у житті. І мені хотілося, щоб кожен згадав ці неймовірні часи свого життя. Повернувся, мабуть, в періоди таборів, в періоди там першої закоханості, якихось таких неймовірних теплих спогадів. І я дуже сподіваюся, що це вийшло, хоча читаючи перші відгуки, я бачу, що нам це вдалося, і я неймовірно щаслива і рада цьому.
1: Клас! Тим більше, що ти створила українську адаптацію.
2: Так,
1: це знаково для тебе, це дуже класно і знаково для нас, тому що давайте я вам нагадаю, що Натія конкретно це співачка з грузинським корінням, тому для нас це особливо приємно.
2: Так.
1: Це перше, і також, дивись, ви вже зняли кліп, який вже можна подивитися безпосередньо на YouTube-канал. Друзі, заходьте, Натя і Паучек, все це можна побачити. До речі, було щось цікавеньке на зйомках кліпу?
2: Звичайно, як без цього.
1: Так.
2: Вийшла дуже курйозна та дивна ситуація. Я вже готувалася, сиділа на гримі, вже закінчували грим, і я бачу, що у мого менеджера Христі трохи змінюється обличчя, і я розумію, що щось іде не так. І виявилося, що Тьома трошечки переплутав дати зйомок.
1: Клас.
2: Кліпу, так. І виявилось так, що все було під великою загрозою зриву, але ми все швидко, оперативно реорганізували, і нам, слава Богу, вдалося все відзняти, все як планували, тому без таких курйозів, мені здається, що зйомка кліпу – це не зйомка кліпу.
1: Так, і, ну, знаєш, зазвичай все одно, коли щось іде трішечки не заплановано, все одно потім виходить дуже класний
2: так,
1: результат.
2: Так, все не краще.
1: Тому заходьте, звичайно, дивіться відео до цієї роботи, ну, а ми будемо прямо зараз поринати в свої прекрасні спогади і додавати цю пісню до своїх плейлистів. Я тебе вітаю з прем'єрою. Натія Паучек, «Летіли сльози», «Кахель», називайте як хочете, але пісня просто неймовірна. Поїхали слухати.

0: схоче.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів «Молокія» солодковершкове «Екстра» 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Друзі, ми з вами продовжуємо і продовжуємо наше спілкування. Тим більше, що маю для вас хороші новини, що відбувся відбій повітряної тривоги, як мінімум в місті Києві, в Київській області. Але поки що, друзі, все, що повітряна тривога тільки що пролунала в Одеській області, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька і Донецька області досі червоні. Тому я дуже вас прошу, друзі, все-таки слідкуйте за одноіменним додатком «Повітряна тривога» в своєму регіоні. Ми тримаємо вас в курсі з приводу того, де лунає повітряна тривога, де відбуваються відбої. Тому обов'язково будьте, будь ласка, уважні і обережні. Ні в якому разі не нехтуйте повітряною тривогою. Ну і, звичайно, розважати тут, в ефірі, вас до 18-ї буду я, Таня Малініна. Тож ми ще поспілкуємось, і найближча наша зустріч, до речі, буде вже буквально за три музичні роботи. Далі у нас Окс з роботою Роман, Дорофєєва, а я все плакала, і новинка в ефірі нашого – це Вальбой з роботою Марина. Тож слухаємо, і, звичайно, до зустрічі буквально за ці три музичні роботи.
0: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Нарешті, друзі, ми дочекалися з вами новинки від Вельбоя. Марина, саме так називається ця робота. І, звичайно, вже є і відео на цю пісню. Ви можете подивитися його безпосередньо на YouTube-каналі самого Вельбоя. Та й якось ми вже спілкувалися з вами про цю пісню, тому, друзі, обов'язково заходьте, дивіться, слухайте. І тут в ефірі ми також будемо з вами насолоджуватися далі цією чудовою музичною роботою. Ну, а поки що, друзі, наближаємось до 15-ї. У нас з вами четвер на календарі і 14:50 на годиннику. І саме за 10 хвилин о 15-й я нагадаю вам, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо руку на пульсі, бо у нас з вами новини змінюються майже щогодини, тому треба знати, що ж відбувається навколо нас, тож послухайте. Ну, а мене звати Таня Малініна, як завжди, традиційно чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині і буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Тож почуємось обов'язково вже після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: смак у всій красі. Стріт біт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих атак. Якість повітря погіршилася в Обухівському районі на Київщині після сьогоднішніх ударів загарбників. Представники районів радять зачинити вікна та двері і менше виходити на вулиці. Повітряна тривога для частини регіонів триває. І вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження десантного катера та мобільної станції загарбників у тимчасово окупованому Криму. Поцілили на півострові і по пункту управління дронами. А на Донеччині та Запоріжжі – по складу безпілотників і боєприпасів інших об'єктах противника. Далі про підтримку наших фермерів. Зможуть зберегти вирощене. Аграрії 9 прифронтових та прикордонних областей отримають зелені рукава. Це такі спеціальні мішки, у яких можна зберігати зерно. Втілити проєкт нам допомагають ООН, Український осередок Червоного Хреста, ЄС, США, Канада та один з благодійних фондів. Тепер про те, як держава боротиметься із аферистами. Організаторам шахрайських кол-центрів загрожуватиме кримінальна відповідальність – до 12 років позбавлення волі. У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт закону. А ось уникнути покарання зможуть ті, хто повідомить правоохоронців про створення чи роботу центру. Організаторів правило не стосується. Буквально днями поліція припинила діяльність шахрайського кол-центру у Дніпрі. І наостанок про нескорене мистецтво. Мурал – копія мозаїки зі знищеного окупантами Льодового палацу у Сіверську-Донецьку. Донеччина на Закарпатті відтворив художник, а нині воїн Ян Птушко. Кілька панно виклали на будівлі у 70-х роках. Майстер повторив одне із них. На стіні будинку намалював образ жінки та хуговію. Сіверську-Донецьку тимчасовій окупації з 2022-го.
0: Наше радио.

0: Black Roger.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому

0: Санта?
1: Хочеш?
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятерні 80 років є на всіх території України. Мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, дію та обмеження та застереження.
0: Реклама.

0: Ти мене вб'є.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наше.

0: продовжуємо робочий день і маємо продовжувати працювати на перемогу, тим більше в такий супер нестабільний та важкий час. Тож працюємо і обговорюємо, друзі, український шоу-бізнес і все, що відбувається помимо нього. Ну і не можна не говорити про те, що відбувається навколо нас з вами, в який період живемо. Тож Аліна Гросу розповіла, як пережила атаку на столицю, бо дрон влучив в готель, в якому вона зупинилася, коли приїхала в столицю для того, щоб презентувати свою нову пісню. І дивом залишилася жива, просто затримавшись на зустрічі. А от співачка Тарабарова вирішила змінити своє місце проживання з дітьми подалі від обстрілів, для того, щоб зберегти, власне, себе і своє життя, ну і, звичайно, дітей. Тож, в чергове нагадую, бережіть себе і ні в якому разі, друзі, не нехтуйте повітряною тривогою. Ну, а ми давайте почуємось з вами буквально за 10 хвилин і знову поговоримо, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Узвар.

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: і завжди у цій порі я вам нагадую про те, що о 16-й не пропустіть новини, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. А от після 16-ї поговоримо з вами про міжнародну акторську підтримку нашої країни в такий нелегкий період. Тож поговоримо про те, що зірка людей X, який зафрістайлив у Києві, знову ж таки сюди приїхав, і як він це зробив, і що він зробив, обов'язково розкажу вам після 16-ї. Тож всі подробиці дочекайтеся.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих ударів. У Дніпрі до 8 зросла кількість травмованих після атаки ракетодронами. Загинула людина. Окупанти влучили по складах логістичної компанії. Моніторингові канали попереджають, окупанти готують удари по енергетиці. Останні 3 тижні активно вивчають об'єкти енергоінфраструктури по всій країні. Далі про вчинок командира. Евакуація із поля бою завдовжки 5 діб. Її організував командир роти сил спеціального призначення із позивним 18-й. Йому, медику і 2 бійцям вдалося забрати із ворожого тилу 4 тяжко поранених воїнів. Під постійним контролем дронів загарбників здолали 15 кілометрів. Після успішного порятунку 18-й знову повернувся на місце і забрав загиблого побратима. І до справ парламентських. Народні депутати сьогодні таки відкрили шлях до нової фінансової допомоги від ЄС. Частково погодили 3 проєкти законів. Вони удосконалюють роботу індустріальних парків, стосуються відновлювальних джерел енергії та державної допомоги. Після завершення необхідних процедур залучити зможемо більше як 400 мільйонів євро. Тепер про нашу молодь. 60 українських студентів побувають на технологічній виставці у Лас-Вегасі, одній з найбільших у світі. Відбір ще триває, заявки подати можна до 6 вересня. Організатор оплатить мандрівку. Студенти побачать новітні розробки в електроніці, робототехніці та штучному інтелекті. Виставка на початку січня. І наостанок, понад 8 мільйонів пасажирів влітку подорожували нашою залізницею. Більше, ніж торік. Перевезли ж усіх завдяки ефективному використанню потягів. Восени на нас чекає невелике оновлення графіків руху.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Міністерство оборони України інформує.
1: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: В чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: друзі, ми з вами все ближче і ближче до вечора і, звичайно, продовжуємо говорити. І от в минулій годині я говорила про те, що я розкажу вам про міжнародну акторську підтримку. Так от, всесвітньо відомий голівудський актор, режисер та кінопродюсер Лієв Шрайбер укотре продемонстрував солідарність з українським народом і прибув із благодійним візитом до Києва. Головною метою його поїздки стали відвідини родинного дому «Дача», унікального простору, де мешкають та відновлюються сім'ї з тяжкохворими дітьми під час проходження складного лікування. Ну і нагадаю, що це зірка кіно «Люди Ікс». До речі, коли один з вихованців дому вирішив трішки похизуватися своїми вокальними даними, то Шрайбер миттєво підхопив ініціативу, приєднавшись до імпровізованого виступу зі своїми куплетами. А американський продюсер, який супроводжував зірку, забезпечив якісний ритмічний бітбокс. Ну і нагадаю, що днями також до України в чергове завітала акторка Анджеліна Джолі. Тож дякуємо за підтримку і, друзі, ми з вами також. Давайте не відставати і підтримувати дуже сильно один одного. Тож буду вас підтримувати тут в ефірі, але вже буквально за 10 хвилин, тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: час швидко йде, і от вже четвер, і майже 17-та. Тож нагадаю, що я, Таня Малініна, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. І в наступній годині ми з вами традиційно знову ще почуємось. Проте не забудьте о 17-й послухати черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні та світі. Ну а потім відразу і прогноз погоди. Ну і звичайно, почуємось з вами вже після 17-ї, друзі. І ще раз нагадаю, сьогодні четвер, тож давайте ним насолоджуватися. І зовсім скоро думати про вихідні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
7: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про звитягу. Наші воїни звільнили на Харківщині 4 квадратні кілометри території. Зачистили від окупантів ділянки між селищем Дворічна та селом Западне. Нацгвардійці Хартії та Морпіхи просуваються там із кінця серпня. Тим часом ворог свій терор не припиняє. Трохи більше години тому загарбники дронами ударили по Києву. Наслідки уточнюють. А ось на Фастівщині у столичному регіоні унаслідок останнього удару двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Рятувальники пожежу загасили. Продовжують працювати у Бориспільському районі. Ворог там влучив по фармацевтичному складу. Далі про харчі. Мінімального запаса вистачить. У Мінагрополітики не бачать підстав купувати продукти масово. Але, додають, база має бути. Довгострокового дефіциту харчів не передбачають. Куди складнішою, кажуть, ситуація була 2022-го. У відомстві, щоправда, визнають, окремі товари до крамниць можуть надходити із затримками. Це пов'язано із перебудовою логістики. І вісті з парламенту. У Верховній Раді ще раз зареєстрували проєкт Трудового кодексу. Повторно вніс уряд. У документі серед іншого прописали збільшення щорічної відпустки до 28 календарних днів. Запровадження декрету для чоловіків, а також протидію психологічному терору на роботі. І наостанок про гідні вчинки. 20-річна зірка українського та американського студентського баскетболу Катерина Коваль залишає жіночу команду університету Луїзіани через російську гравчиню. Керівники клубу підписали із нею контракт. Катерина переглянула плани. Каже, війна в Україні недалека і не абстрактна. Тато служить у війську. Баскетболістка сподівається вийти на майданчик за нову команду.
1: Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТІВІ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТІВІ.
12: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Може, щось і було, а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а?
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі – 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують – плюс 25. У східних областях похмарить – з дощем. 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Невеликі опади – плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода – до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
7: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: що ж, друзі, остання година робочого дня, але я дуже хочу, щоб вас цей вечір надихав саме перед п'ятницею. Тож давайте поговоримо про Івана Люленова, тому що це саме той артист, який показує, що своєю працею і наполегливістю можна добитися абсолютно всього, що ти хочеш в цьому житті. Ну і, звичайно, поділився він про свої заробітки, що вони стали у нього значно вищими. І саме зараз він назвав суму, яку витрачає щомісяця. Це точно більш ніж $2000, каже артист. У нас величезна команда, постійно кліпи, відео, фото або якісь концерти. Бувають концерти, які ти хочеш зробити спеціально гарними, крутими. І ти ще й вкладаєш у цей концерт, а не те, щоб заробляєш. У середньому, якщо казати про витрати, це точно більш ніж $2000. Думаю, що навіть 3-4 тисячі. Саме так сказав Іван Люленов. Тож бажаємо йому успіху, звичайно, заробітків, але бажаю і не тільки це Івану Люленову, а й кожному з нас. Багато-багато грошей і здоров'я. Ну і обов'язково, друзі, ми з вами почуємось вже буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: 204-40-40.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Як завжди, у цій порі ми з вами завершуємо робочий день і наше з вами спілкування. І так вже склалося, що і також саме у цій порі я вам нагадую про те, що о 18-й не пропустіть випуск новин і також прогноз погоди на завтрашню п'ятницю. Тож послухайте це, ну а мене звати Таня Малініна, я обов'язково чекатиму вас завтра в ефірі нашого радіо з 11-ї до 18-ї. Тож, друзі, до зустрічі!
0: Реклама на нашому радіо.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По Києву надвечір окупанти запустили дрони. Уламки збитого БПЛА впали на дорогу у Дарницькому районі. Поранених двоє, пошкоджено авто. Зранку загарбники атакували склади у столичному регіоні. Там теж були травмовані. Останніми днями росіяни масово б'ють по містах та громадах реактивними дронами. Прототип перехоплювачів у нас вже є. Зброю доопрацьовують. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Іще 250 мільйонів євро до фонду підтримки нашої енергетики додатково внесе Німеччина. Ця країна – найбільший донор. У вересні чекаємо з Берліна на ракети для систем ППО та дрони. І про розмінування. Близько 1000 гектарів землі у серпні від мін звільнили підрозділи нашого Міноборони. Охопили поля, дороги та залізничні колії. До речі, нещодавно в Україні на зібрані по всьому світу донати вперше очистили від мін село. Це Гракове на Харківщині. Тепер про наші гроші. Нову банкноту 2000 гривень від завтра вводить в обіг Нацбанк. На ній відтворено поета-шістдесятника Василя Стуса та будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де й навчався. 4 вересня обрали недаремно, це день пам'яті. Того дня 1985-го Василь Стус загинув у російській колонії Пермського краю. Купюра 2000 гривень буде найбільшим номіналом і матиме 20 елементів захисту. І наостанок, у Львові буквально відкопали і почистили від бруду мозаїчний дитячий майданчик. Такі зводили у 70-80-х роках, коли у наших містах будували нові мікрорайони. Нині малечу на Сихові, як і колись, забавляють чудернацькі звірі.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
3: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: акцент дієс, перше вчення, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKG.UA.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Знай наших.
5: Чому мені?

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі – 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують – плюс 25. У східних областях похмарить – з дощем. 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади – плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода – до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Лівий берег є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років на всіх територіях України в межі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі – 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують – плюс 25. У східних областях похмарить – з дощем – 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями – невеликі опади – плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода – до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха» з 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.
11: Дай

просили скажіть там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.

0: Росії. Стрітбіт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримай доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
13: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: А

0: Наше радио.
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: Реклама на нашому радіо.
1: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
2: 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою,

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Наше радіо.
1: А там ростут апне, апне, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

І ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

Наше радио. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: «Знай наших».

Ти слухаєш наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.